0: ان کی آنکھیں سکڑ گئی ہیں، رخسار کچھ پھول گئے ہیں، زبان میں ہلکی سی لغزش تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہوتی جاتی تھی۔ ایک جوان خوبصورت شریف چہرہ اور بےغیرت بن گیا تھا جسے کچھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بعد پھر بہکنا شروع کیا۔
1: دیدی آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، دیدی آپ کے لیے مکان کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں مسز لوہیا کا مختار ہوں۔ کون ہوں؟ مختار۔ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آنکھ بند کر کے منظور کر لیتی ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ کیا؟ بیٹا، بیٹا سمجھتی ہے مجھے، میں ان کی ساری جائیداد کا مالک ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، مسٹر لوہیا نے مجھے 20 روپے کا نوکر رکھا تھا۔ کتنا؟ 20 روپے کا۔ بڑا مالدار آدمی تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی دولت کہاں سے آتی تھی۔ میرے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خفیہ فروش ہے، کسی سے کہنا نہیں دیدی، کسی سے کہنا نہیں، وہ خفیہ فروش تھا، کوکین بیچتا تھا، لاکھوں کی آمدنی تھی اس کی۔ میں بھی اب وہی کام کرتا ہوں، ہر شہر میں ہمارے ایجنٹ ہیں۔ مسٹر لوہیا نے مجھے اس فن میں یکتا کر دیا۔ جی ہاں، مجال ہے کہ کوئی مجھے گرفتار کر لے، بڑے بڑے افسروں سے میرا یارانہ ہے، ان کے منہ میں نوٹوں کے پلندے ٹھونس ٹھونس کر ان کی آواز بند کر دیتا ہوں، کوئی چو نہیں کر سکتا۔ حساب میں لکھتا ہوں 1,000، دیتا ہوں 500، باقی یاروں کا ہے۔ بے دریغ روپیے آتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ بڑھیا، بڑھیا کو تو رام نام سے مطلب ہے، سادھو سندوں کی سیوا میں لگی رہتی ہے اور بندہ چین کرتا ہے، جتنا چاہوں خرچ کروں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ دیدی ایک منٹ، یہ
2: کیا ہے؟
1: تھوڑے سے روپے۔
2: یہ تھوڑے سے روپے نہیں ہے، یہ تو پورا نوٹوں کا بنڈل ہے، اتنے روپے۔
1: دیدی یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، مجھے دعا دیجئے۔ جو ایمان اور اصول کے اپاسک ہیں انہیں دولت لات مارتی ہے، دولت تو انہیں پکڑتی ہے جو اس کے لیے اپنا دین، ایمان، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہے۔ مجھے برا نہ کہیے، جتنے دولت مند ہیں سب لٹیرے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ کل میرے پاس روپے ہو جائے اور میں ایک دھرمشالہ بنوا دوں، پھر دیکھیے میری کتنی واہ واہ ہوتی ہے۔ کون پوچھتا ہے کہ یہ دولت مجھے کہاں سے ملی؟ کسی کو بھی دیکھ لی، جو ہے سو اپنے فن میں ماہر ہے، کام اتنا سا کرتے ہیں، پیسہ اتنا سارا بنا لیتے ہیں۔ اگر ان کی آمدنی جائز ہے تو میری آمدنی بھی جائز ہے نا دیدی؟ جائز ہے نا؟ جی ہاں، ضرورت مندوں کو لوٹ کر مالدار ہو جانا ہماری سوسائٹی کا پرانا دستور ہے، اور دیدی میں بھی وہی کرتا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں، اور میری زندگی کا مقصد ہے عیش کرنا۔ میں بھی عیش کروں گا دیدی، میں بھی لوٹوں گا، سمجھے نا؟

0: پیش کروں گا اور خیرات کروں گا. کہیے تو گنوا دوں, یہاں کتنے لوگ جوا کھیل کر کروڑ پتی ہو گئے, نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کر کے کروڑ پتی ہو گئے لوگ دیدی. اور میں بھی تو وہی کر رہا ہوں, کیا غلط کر رہا ہوں, میں بھی عیش کروں گا, لوٹوں گا میں بھی, اور میں بھی عیش کروں گا, خیرات بھی کروں گا.
1: اماناتھ نے آگے کہا,
2: ارے مسٹر گرو سیوک, کیا کر رہے ہو, چلو چائے پی لو, ٹھنڈی ہو رہی ہے.
1: گرو سیوک اٹھا, پیر لڑکھڑائے اور زمین پر گر پڑا, پھر سنبھل کر اٹھا, جھومتا جھامتا ٹھوکرے کھاتا باہر چلا گیا. روپ کماری نے آزادی کی سانس لی. یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا دم گھٹ رہا تھا, کمرے کی ہوا جیسے کچھ بھاری ہو گئی تھی, جو ترغیبیں کئی دن سے اچھے اچھے دل آویز روپ بھر کر